ka chanje la vi yon fami nan yon sel segond. Si ou menm ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fas ak kompanyi asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen lani. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevwa evaliasyon Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Biro li reprezante kliyan atrave tout Floride la nan dosye gro aksidan ak lan mo abizif. Patan, rele jodi a pou yon konsiltasyon. Konsiltasyon yo gratis. Nou pa chaje ou kob si ou pa jwenn kompansasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Ou bien ale sou sit nou ki se paulnovaklaw.com. paulnovaklaw.com. Office avocat Paul Novak la, la pou proteje dwa nou. Pabliye, rele 305-947-3000.

te ale l'opital pou jwen swen, men eske yon erè medikal kite ou ak yon domaj permanan? La lwa ka proteje ou. Avoka Paul Nova gen plize dizen ane eksperyans nan reprezente moun ki sibi gwo domaj. Li resevo api gwo evalyasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans kapasite ak etik li. Epi li bati yon reputasyon solide nan kominote Haitien nou an. Si yon erè medikal chanje la vi ou, ou swa chanje la vi fami ou, rele biro avoka Paul Novak pou yon konsiltasyon gratis nan 305-947-3000. Ou bien tande, nou pa chaje pou servis nou si ou menm kom kliyan ou pa jwen kompensasyon. Ou ka toujou monte sou sit nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com Ou tou ou ka rele nou 305-947-3000.

Biro avokat Paul Novak la reprezente viktim aksidan machin a travè tout etat Floride la. Nou akouraje tout moun kondwi ak an pil prekosyon. Paske sou gran wout takou I-95, Florida Turnpike, 595, 836 at 826, aksidan machin fèt rapide. Yo souvan grav, e gen de lè yo menm motel. Trop vites, distraksyon, fatig, kondwi trop pre de yon lot machin, se neglijans pou yon ti moman ki ka chanje la vi nou pou tout tan. Chak ane, plus pase 3000 moun pedi la vi yo sou wout nan eta Floride. Plizye soten milye lot moun, si li blesi grav, ki boulevese la vi yo ak fami yo. Se ou men, ou swa ou moun ou reme, blese grav nan yon aksidan machin, ou ka gen dwa legal lese fot yon lot chofe. Nan de yon avoka Paul Novak la, nou travay di pou chak gren klyen nou yo chak jou. Nou menen investigasyon serye. Nou gomen kote kompanyi asirans ak tout lot gro kompanyi ki ta opoze nou nan kasa yo. Nou toujou rete an kontak direk avek klyen nou yo. Pa pran ris ak yon dosye ki important e ki serye pou ou ak fami yo. Chwazi yon avoka ki gen eksperyans entegrite ak bon repitasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. 305-947-3000. Biro avokat Paul Novak la pou servi nou nan nou kominote nou an.

Yon nan sijen nou pral mette aksan sou li, se konsekans. Nou tout dwe rekonèt ke gen konsekans pou aksyon nou ak desisyon nou pran chak jou. Gen konsekans le wap kondwi san prekosyon. La vi ou ak la vi tout moun ki bo koto ou, an danje chak fwa ou itilize yon machin pou ale yon kote. Le wap kondwi, ou bezwen itilize tout atensyon ak kompetans ou pou evite aksidan ki ka la koz lan mo, blesi ak aksidan ki ka krasi machin. Oken nan nou pata vle fon aksidan jodi ya. An toujou fè an pil atensyon e pren an pil prekosyon. Nou espere peson pa fè neglijans sou wout la pou yo pa vin frape ou. Gen konsekans nan chwa nou fè le nap vote pou yon kandida. Pafwa nou menm vote yo, enfianse pa piblisite ou swa pa bon pawol le kandida di le ap fè kampay. Pafwa se ki es ki depanse plis nan kampay yo ki enfianse nou. Toujou gen konsekans sou tout desisyon nou pran le nap vote. Gade alantou jodi ya. Lè ou te vote denye fwa, e kandida sa ou te sipote ya, eske l te kenbe promes li? Eske bagay yo mache jan ou te espere ya? Gen gro konsekans sou ki es nou vote pou nou mette sou pouvoi. Gen konsekans tou sou ki avoka ou chwazi lò fè un aksidan. Aksidan machin grav, aksidan kamyon, ou swa nenpòt lòt kalite aksidan. Chwa avoka ou ap gen pil impak sou rezultat final ka ou a. Pandan plizye deseni, biro avoka Paul Novak se youn nan biro avoka ki pi bon nan Floride la. Renkontre ak avoka Paul Novak jodi a. Yo rekonèt li a travè Etazini, Haiti, ak on pakèt lòt kote ki pi lwen. Avoka Paul Novak te jwen pi gwo not nan evaliasyon nan tout kategori pou kapasite legal ak etik li. Avoka Paul Novak te servi nou tou kom magistra e li te okipe plizye pos nan zafè responsabilite piblik. Li te personelman sipervize ak defan chak ka biro li a aksepte. Se ou bezwen yon avoka, kontakte biro avoka Novak. Ou avoka kap pran ka ou a ou serye, kap bo rezultat ou bezwen. Rezo Novak la ak ekip li a, jere ka aksidan, ka neglijans medikal, ka lan mo san bon rezon, lan mo ou pa kompran, ak api lot aspe nan zafè lwa, Eta ak federal. Konsiltasyon yo gratis. Enfòmasyon sou avoka a ak eksperyans li fasil pou jwen sou internet ak sou paket lot sous. Ou ka kontakte nou jodi a nan 305-947-3000. Pou nenpòt ka, pabliye, rele nou nan 305-947-3000.

Si ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan Eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet a koz de neglijans yon lot moun fè, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000.

Dile se voitou ou evaliasyon nan men Martindale Hubbard AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmou abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avèk an pil eksperyans entegrite e li angaje tèt li pou li bay servis nan komunote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaclaw.com paulnovaclaw.com pou plis informasyon.